Hvor kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nok medkomme, und Olympia røpt. Hei het nu gratis svømlet, und dat med 70 år. Nu vil hei bi Olympia nok gold, dat is doch klart.